Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffar på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och njuter med serien av vin och grillmat. Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint eller du kan komma.

i Sadot Dior med Hallå. Vi har kommit in till låt nummer 2. Här har blivit önskat sig in av, ska vi se här, där, Jerry. Eller Jerry, jag säger Jerry. Önskat sig in Love Quantity med CK. Tränger lite afrobeats på radion, skriver han. Och det är jag faktiskt helt enig med. Alltså, en ting, hvis du känner mig så vet du att du, jeg sier aldri nei til noe afrobeat. Jeg sier aldri nei til latinske rytmer. Jeg sier aldri nei til altså, brasiliansk musikk. Så vet du hva? Et CK med Love Wanted It, det er right in my lane.

Avicii och Rita Ora fick du på MP3. Och en titel på låta också, Lonely Together. Hoppas du har en flottes start på helga di. Jag heter Amir, i det strax låta är detta till att överleva. Men nu först trycker play på Pinky Up. Du får den här på

Ja, riktig god sommer til deg som henger på denne fredags ettermiddagen. Håper du har det flottes, hva enn du har valgt å bruke dagen din på, enten du på ferie, eller du en av de som jobber, enten du hjemme eller ute og farte. Altså. Jeg heter Amir, og skal nå gi deg en skikkelig ja, det en kombinasjon av en throwback-låt og en sommerlåt. Dette en låt som jeg føler liksom den gir såpass god stemning at det ender opp med at man bare har lyst til å danse bittelitt enten man vil det eller ikke. Kroppen går I en slags sånn, modus. Plutselig så det en fot som bare beveger på seg uten at du vet helt om det. Vi skal til guttene I Madcon som jeg nevnte til det for noen minutter siden. Og jeg har funnet frem en låt som blir litt nysgjerrig på når den låta kom ut. Nu ska jag se Madcon och låta vi ska till är ju Begin. Ja da. Den låta ska vi till och nu driver jag googla här för har livet bara för checka sån chatt om den kan jag kan finna ut något. Här står det. Nej men alltså ja. Nu ska jag vara skicklig flink och bara finna det ut, men då går det heller. Jeg blir så usikker, dette jo dumt, dette burde man gjort på forhånd, men hvis jeg går inn på musikkarkivet til MP3 og bare ser sånn når den låten blir lagt til da, så kan det jo godt hende at den gir meg noen pekepinner, og her står det, hva da? Her står det følgende. Her står det at den ble lagt inn I systemet vårt 16. oktober 20. Ja, 2007 faktisk. Snart 20 år siden denne låta. Det jo helt vanvittig. Madcon sin Begin sin låt som, like poppis den dag I dag. Snart 20, ja, 19 år da. Men det jo ikke så lenge igjen til at den kan ha 20 års jubileum. Hvis de tallene riktige også. De I hvert fall lagt inn I systemet vårt I 2007, så du bare vet om akkurat det. Nok pratt fra meg. Trykk play på Madcon. Her den. God sommer. Her Begin.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Alltid musik, hele sommaren. MP3.